اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز دوشنبه 5 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 13 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌ای ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

سرخط اخبار 77 کنگره بین المللی فضانوردی در آنتالیا آغاز شد. توافق بزرگ میان آسرسان و ریاست صنایع دفاعی ترکیه. ارتش یمن اعلام کرد کنترل باب المندب را به دست گرفته است. ایران، آتش حمله جدید علیه ایران همه را در بر خواهد گرفت. و اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی در فرانسه ادامه دارد. مشروع اخبار 77 کنگره بین المللی فضانوردی با هدف بررسی موضوعات مهم حوزه فضا با حضور متخصصان فضایی از سراسر جهان آغاز شد. این کنگره به همت فدراسیون بین المللی فضانوردی با هماهنگی وزارت صنعت و فناوری ترکیه و با میزبانی مشترک سازمان فضایی ترکیه و انجمن ساحای استانبول در مرکز کنگره نست آنتالیا برگزار می شود. این رویداد با محوریت استفاده صلح‌آمیز از فضا و تحت عنوان جهان به فضای بیشتری نیاز دارد برگزار می شود. مراسم افتتاحیه رسمی کنگره نیز با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برگزار شد. در این کنگره که 6893 نماینده و شرکت کننده از 108

هشت کشور برای حضور در آن ثبت نام کردند، موضوعات مهم حوزه فضا مورد بررسی قرار می گیرد. قراردادهایی به ارزش 2,460,000,000 یورو میان شرکت آسرسان و ریاست سازمان صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه برای تأمین سامانه‌های پدافند هوایی هیبریدی به امضا رسید. شرکت آسرسان در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد اعلام کرد قراردادهایی برای تأمین سامانه‌های پدافند هوایی هیبریدی میان آسرسان و ریاست صنایع دفاعی به ارزش مجموع 2,460,000,000 یورو به امضا رسید. عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد در چارچوب پروژه قطار سری و سیر ملی که توسط شرکت توراساش توسعه یافته است، هدف گذاری شده طی 2 سال 14 قطار جدید با ظرفیت هر قطار 577 مسافر تولید شود. اورالوغلو در بیانیه کتبی اطلاعاتی درباره روند تولید قطار سری و سیر ملی ارائه کرد که توسط شرکت صنایع وسایل نقلیه ریلی ترکیه توراساش توسعه یافته است. وی با تأکید بر این که آزمایش‌های نخستین قطار همچنان ادامه دارد و روند تولید قطار دوم نیز در حال انجام است گفت ما به روند ساخت دومین قطار سری و سیر ملی خود ادامه می‌دهیم، در حالی که آزمایش‌های نخستین قطار را انجام می‌دهیم همزمان دومین قطار را نیز گام به گام برای ورود به خطوط ریلی آماده می‌کنیم. اورالوغلو با تأکید بر این که تولید قطارهای سری و سیر ملی طبق برنامه زمانبندی تعیین شده ادامه خواهد یافت گفت هدف ما این است که در سال 2027 7 قطار و در سال 2028 نیز 7 قطار در مجموع 14 قطار سری و سیر ملی طی 2 سال تولید کنیم. وی با اشاره به این که هر قطار سری و سیر ملی از 8 واگن تشکیل شده و ظرفیت جابجایی 577 مسافر را دارد گفت سامانه کنترل و مدیریت قطار و سامانه کشش که از اجزای حیاتی قطار به شمار می روند نیز با همکاری شرکت آسرسان به صورت بومی و ملی طراحی و تولید شدند. وی با ارائه اطلاعاتی درباره ادامه موفقیت‌آمیز روند آزمایش نخستین قطار سری و سیر ملی اعلام کرد این قطار که سرعت عملیاتی آن 225 کیلومتر بر ساعت است در چارچوب آزمایش‌های ایمنی حرکت دینامیکی به سرعت 250 کیلومتر بر ساعت رسیده است. ارتش یمن با اعلام آغاز عملیات فجر الیمن علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کرد کنترل باب المندب، منطقه‌ای دارای اهمیت راهبردی و فرودگاه زباب در استان تعز را به دست گرفته است. سرهنگ ماجد عبدالله النزیلی سخنگوی نیروهای مسلح یمن در حساب کاربری خود از آغاز گسترده عملیات سپید دم یمن با هدف قرار دادن ظرفیت ها و نیروهای نظامی حوثی ها خبر داد. النزیلی گفت نیروهای دولتی یک عملیات موفق محاصره انجام دادند و نیروهای الامالقه و نیروهای سپر یمن موفق شدند کنترل باب المندب را به دست گیرند. وی همچنین اعلام کرد فرودگاه زباب نیز تحت کنترل نیروهای دولتی درآمده و افزود نیروهای دولتی مسیر میان زباب و المخارا قطع کرده و کنترل آتش بر این مسیر را در اختیار گرفتند. وی تأکید کرد عملیات سپید دم یمن تا دستیابی به اهداف تعیین شده با قاطعیت ادامه خواهد یافت. سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مدعی شد که آتش یک حمله جدید علیه ایران همه را در بر خواهد گرفت. به گزارش رسانه‌های ایران، عبداللهی در اظهاراتی احتمال حمله جدید به کشورش را مورد ارزیابی قرار داد. وی با بیان این که در صورت تلاش جدید آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران جنگ گسترش خواهد یافت گفت آتش یک حمله جدید علیه ایران همه را در بر خواهد گرفت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که آلمان در جریان مذاکرات او با فریدریش مرتز صدر اعظم این کشور بسته حمایتی جدیدی به ارزش بیش از 1,300,000,000 یورو به کیو اختصاص داده است. زلنسکی با انتشار بیانیه اعلام کرد که این بسته تسلیحات نظامی و پشتیبانی از بخش انرژی اوکراین در آستانه فصل زمستان را شامل می شود. وی در این بیانیه تأکید کرد این محموله شامل تسلیحاتی است که در شرایط کنونی به ما کمک می کند. این کمک ها همچنین در برگیرنده پشتیبانی از بخش انرژی ما در آستانه زمستان است که بسته انرژی مهمی به شمار می رود. ما البته درباره نیاز به سامانهای پدافند هوایی نیز که در مقطع کنونی از

0: اهمیت حیاتی برخوردارند گفتگو کردیم. رئیس جمهور اوکراین همچنین با اشاره به امضای 15 توافقنامه و سند همکاری میان کیه و برلین افزود ارزش کل توافقنامه امروز ما بیش از 8.5 میلیارد یورو است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی در فرانسه که در اعتراض به کمبود معلم، شرایط نامناسب و کمبود سرمایه‌گذاری در مدارس آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. در منطقه هومه پاریس، معلمان دبیرستان سن اگزوپری روز 17 سپتامبر در اعتراض به کمبود امکانات و نیروی انسانی در مدرسه دست به اعتصاب زدند و دانش آموزان نیز از آنان حمایت کردند. اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی در روزهای نخست به دیگر حومه‌های پاریس گسترش یافت و از 28 سپتامبر به سراسر کشور سرایت کرد. دانش آموزان ورودی دبیرستان‌ها را مسدود کردند و در مقابل برخی مدارس سطلای زباله با آتش کشید و در برخی شهرها نیز در وسط خیابان‌ها موانع ایجاد کردند. استفاده پلیس از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی علیه دانش آموزان در محل‌های تجمع و همچنین مداخله فیزیکی نیروهای پلیس با واکنش مخالفان دولت روبرو شده است. هفته گذشته نیز دانشجویان دانشگاه‌ها در حمایت از دانش آموزان دبیرستانی به این اعتراضات پیوستند. در جریان این اعتراضات تا کنون 170 دانش آموز، 65 نفر از کارکنان آموزش و بیش از 600 نیروی پلیس و نیروهای امنیتی زخمی شدند و علیه بیش از 5000 نفر نیز اقدامات قانونی انجام شده است. آلپارسان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد پروژه راه توسعه می تواند از یک کوریدور صرفاً حمل و نقلی به یک مسیر انرژی راهبردی تبدیل شود که خطوط انتقال نفت، گاز طبیعی و برق آن را پشتیبانی می کند. وی افزود این مسیر ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی سالانه حدود 80 میلیارد دلار را دارد. آلپارسان بایراکتار اظهار داشت پروژه راه توسعه که ترکیه را از طریق عراق به اروپا متصل خواهد کرد می تواند با خطوط انتقال نفت، گاز طبیعی و برق تقویت شده و به یک مسیر انرژی جامع تبدیل شود. وی اعلام کرد انتقال نفت و گاز طبیعی از طریق این مسیر به تنهایی می تواند سالانه حدود 80 میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کند. پروژه راه توسعه از خلیج فارس از طریق مرزهای زمینی و ریلی به ترکیه و اروپا امتداد می‌یابد. هدف این پروژه اتصال عراق و ترکیه از نظر منابع انرژی و همچنین ایجاد یک کریدور تجاری مهم در سطح جهانی است. بایراکتار پس از سفر باسم محمد خزیر وزیر نفت عراق و هیئت همراه او به آنکارا در ارزیابی خود گفت روابط انرژی میان ترکیه و عراق وارد مرحله جدید و بسیار قدرتمندتر خواهد شد و پروژه‌های متعددی برای ثبات و رفاه منطقه مشترک دو کشور به اجرا در خواهد آمد. بایراکتار با اشاره به ظرفیت انتقال قابل توجه نفت عراق در بخش انرژی این پروژه گفت ظرفیت انتقال نفت از طریق این مسیر می تواند به روزانه 2.5 میلیون بشکه برسد. فسیل یک موجود دریایی 66 میلیون ساله و دانه های 4000 ساله گل عشق که در کاوش های باستانشناسی کلهویوک در شهرستان گلباشی آنکارا کشف شدند به روشن شدن پیشینه طبیعی و فرهنگی منطقه کمک می کنند. دکتر دریا یلماستکین استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه آنکارا و رئیس هیئت کاوش‌های کلهویوک درباره کاوش‌های انجام شده در این شهر 5000 ساله هاتی و هیتی در شهرستان گلباشی آنکارا توضیحاتی ارائه کرد. تکین گفت در جریان کاوش‌ها در این محوطه 5000 ساله فسیل یک موجود دریایی متعلق به 66 میلیون سال پیش و همچنین دانه‌های گل عشق را درون ظرفی متعلق به دوره هیتی‌ها کشف کردند. وی افزود این فسیل یافته مهم است که به شناخت تاریخ طبیعی آنکارا کمک می کند. وی اعلام کرد نمونه‌های گیاهی به دست آمده از یک ظرف گرد که در اتاق یکی از بناهای متعلق به دوره هیتی ها کشف شده بود توسط پروفسور دکتر امل دونمز باستانشناس گیاهشناس از گروه زیستشناسی دانشگاه حاجت تپه مورد بررسی قرار گرفته است. وی گفت در نتیجه این بررسی ها قدیمی ترین دانه شناخته شده گل عشق تا کنون در داخل این ظرف شناسایی شده است. جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی 2026 به دلیل پژوهش در کانال های یونی کنترل شونده با نور و اپتوژنیک به کارل دیسروث پیتر هگمان و گیورگ ناگل اعطا شد. کارل دیسروس، دانشمند 54 ساله آمریکایی، به همراه پیتر هگمان 71 ساله و گیورگ ناگل 73 ساله، دو دانشمند آلمانی، از سوی مجمع نوبل دانشگاه پزشکی مؤسسه کارولینسکا در سوئد به عنوان برندگان این جایزه انتخاب شدند. در صورت وجود چند برنده، جایزه نقدی مشترک به ارزش 1.2 میلیون دلار میان آنها تقسیم می شود. نهاد اعطا کننده جایزه اعلام کرد که روش اپتوژنیک امکان روشن و خاموش کردن فعالیت تک تک سلول های عصبی در مغز زنده را فراهم می کند. همچنین اعلام شد که این روش اکنون در آزمایشگاه های سراسر جهان برای کشف رازهای مغز مورد استفاده قرار می گیرد. جایزه نوبل پزشکی به طور سنتی آغازگر اعلام سالانه جوایز نوبل است. طی روزهای آینده برندگان جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، فیزیک، ادبیات، صلح و اقتصاد نیز معرفی خواهند شد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه‌ها جلب می‌کنم. همچنان شنونده بخش فارسی رادیو صدای ترکیه هستید. توجه شما را به آهنگی جلب می کنم از یاشار با نام آلدانرم.

چرخه برکت، وقف‌های پولی و عدالت اقتصادی. آیا برای تأسیس یک وقف حتماً باید صاحب یک کاروانسرا، حمام یا هزاران جریب زمین می بودید؟ نه، شما حتی با وقف کردن پول نقد خود نیز می توانستید دست یتیمی را بگیرید، از ورشکستگی یک کاسب جلوگیری کنید و آینده یک محله را بسازید. امروز درباره وقف‌های نقدی صحبت می‌کنیم، نظامی که در آن پول برای آن که با خدمت برکت یابد در گردش بود. در این قسمت از برنامه میراث همدلی ببینیم چگونه چند سکه کوچک در کف دست یک انسان میتوانست به زنجیری از نیکی تبدیل شود که قرنها ادامه پیدا کند، آن هم بر پایه منطقی اقتصادی واقعی و استوار. وقف‌های پولی عثمانی، چرخه نیکی با سرمایه نقدی. در امپراتوری عثمانی سنت وقف تنها به اموال غیر منقول محدود نمی‌شد. از قرن 15 به بعد وقف کردن پول نقد نیز این امکان را فراهم کرد که دست یتیمی گرفته شود، از ورشکستگی یک کاسب جلوگیری گردد یا نیازهای اجتماعی یک محله تأمین شود. به این نوع وقف ها وقف پولی یا وقف نقدی گفته می شود. در وقف های پولی وجه نقد وقف شده مستقیما خرج نمی شد، بلکه با روش قرض الحسنه، یعنی به صورت وام بدون بهره به کار گرفته می شد. برای مثال یک کاسب یا بازرگان برای گسترش کسب و کار خود این وام را دریافت می کرد و پس از سامان دادن به کارش آن را به سرمایه وقف باز می گرداند. پول بازگشته دوباره به فرد نیازمند دیگری داده می شد و بدین ترتیب چرخه پایدار از نیکی و فعالیت اقتصادی شکل می گرفت. از این جهت وقف‌های پولی هم ابزار حمایت اجتماعی بودند و هم به عنوان یک سازوکار اقتصادی عمل می کردند. یکی از نمونه‌هایی که این نظام را به بهترین شکل توضیح می دهد بندی معمول در یک وقفنامه است که در آن اینگونه آمده است: این وقف برای جلب رضای خداوند و پایدار ماندن خیرات از سکه هایی که از مال موقوفه درآمد حاصل می شود

محاسبان و بازرگانان قرار خواهد گرفت، هنگامی که شخص بدهکار کار خود را سامان دهد و به وضعیت مطلوب مالی برسد، مبلغ را به سرمایه وقف باز خواهد گرداند و سکه های بازگشته به فرد نیازمند دیگری اختصاص خواهد یافت. درآمد حاصل برای آموزش کودکان یتیم و فقیر، تأمین نیازهای بیماران و افراد نیازمند به مراقبت و تهیه معاش مستمندان محله هزینه خواهد شد. این گونه وقف‌ها به روشنی نشان می‌دهند که چگونه اصل حفظ کرامت فرد دریافت کننده کمک و همبستگی اجتماعی به شکلی نهادمند عمل می‌کرد. سرمایه‌های نقدی کوچکی که در محله یا شهر جمع می‌شد، به صورت نظاممند به کار گرفته می‌شد و طی سالیان طولانی به نیازمندترین افراد جامعه می‌رسید. منابع درآمدی نیز تنها به بازگشت وام‌ها محدود نمی‌شد. املاک وقفی، اجاره مغازه‌ها و دیگر درآمدها نیز به چرخه وقف اضافه می‌شدند. به این ترتیب وقف به یک ساز و کار دائمی حمایت اجتماعی تبدیل می شد و چرخه اقتصادی را زنده نگه می داشت. منابع دانشگاهی نیز وجود این نظام را تایید می کنند. افزون بر آن، دفاتر محاکم شرعیه عثمانی و دفاتر اوقاف شواهد مستند و ثبت شده از این شیوه را در اختیار ما قرار می دهند. خلاصه این که وقفای پولی عثمانی سرمایه‌های نقدی کوچک را در خدمت خیر و خدمات اجتماعی به کار می‌گرفتند. با روش قرض الحسنه زنجیری پایدار از نیکی ایجاد می‌کردند. هم از فقرا حمایت می‌کردند و هم همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کردند و به اقتصاد شهری کمک می‌کردند. این سازوکار نمونه عینی از نبوغ اقتصادی عثمانی و نگاه آن به عدالت اجتماعی است. این نظام در قرن 16 با یک مناقشه بزرگ فقهی روبرو شد. شیخ الاسلام چیویزاده افندی با این استدلال که پول قابل وقف نیست، تلاش کرد این نظام را متوقف کند، اما ابو سعود افندی جانشین او با مشاهده اینکه توقف آن میتواند محله ها و کاسبان را با بحران روبرو کند، از مشروعیت این نظام دفاع کرد. تصمیم او تنها یک فتوا نبود، بلکه برای جامعه ای که به این سازوکار اقتصادی وابسته بود حکم یک طناب نجات را داشت، زیرا وقفای پولی با گردآوری سرمایه‌های کوچک در یک صندوق بزرگ مردم را از نرخ‌های سنگین بهره رباخاران حفظ می‌کردند و به نوعی نخستین نظام بومی خرد وامدهی به شمار می‌آمدند. بیایید جدیت این نظام را با یک سند واقعی وقف بهتر درک کنیم. در وقف نامه یک بانوی خیر عثمانی مربوط به سال 1547 میلادی در اسکودار چنین آمده است: 5000 سکه‌ای را که در اختیار دارم وقف کردم تا به کاسبان درستکار محله من با حساب 12/11، یعنی تقریباً با 12% آیدی وام داده شود. از سود سالانه 600 سکه حقوق مؤذن مسجد محله پرداخت شود و با 200 سکه باقی مانده در روزهای سرد زمستان برای یتیمان زغال تهیه شود. این یک چرخه اقتصادی بود. کاسب وام گیرنده کسب و کارش را راه می انداخت، کالا وارد بازار می کرد و در مقابل با پرداخت تفاوتی اندک چراغ مسجدی روشن می ماند و یتیمی گرم می شد. در اینجا مهمترین نکته تضمین و ضمانت بود. پول وقف شده امانت بود، بنابراین هیئت متولی هنگام وام دادن حتما یک رهن مانند جواهر یا اشیای نقره‌ای یا یک ضامن دریافت می‌کرد. حتی گاهی خانه‌ها نیز به عنوان وثیقه معرفی می‌شدند. به این ترتیب اصل سرمایه حفظ می‌شد و می‌توانست بدون کاسته شدن

من قرنها در گردش باقی بماند. به کمک این وقف‌ها سرمایه در شهرهای عثمانی به لایه‌های مختلف جامعه راه می‌یافت. رباخاری به حداقل می‌رسید و از فروپاشی‌های اجتماعی جلوگیری می‌شد. به نوعی مردم بانک خودشان را خودشان ساخته بودند.

وقفای پولی به ما یک نکته مهم آموختند. پول وقتی ذخیره شود فقط توده ای از کاغذ یا فلز است، اما وقتی به اشتراک گذاشته شود و به کار گرفته شود می تواند به یک تمدن تبدیل شود. در برابر بهره‌وری مدرن نظام بانکداری، انسان عثمانی پول را سوخت و ساز نیکی می دید. صندوق‌های محله مانند بانک‌های خرد عمل می‌کردند و نه تنها از اقتصاد بلکه از کرامت انسان نیز محافظت می‌کردند. ثروتمند با وارد کردن پول خود به این نظام هم سرمایه‌اش را در خدمت جامعه قرار می‌داد و هم ثواب می‌برد و فرد گرفتار نیز می‌توانست با شرایطی معقول وام بگیرد و با حفظ عزت نفس کسب و کارش را اداره کند. این تعادل یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها از این بود که چگونه یک جامعه می‌تواند با همدلی و همبستگی رشد کند. امضاهایی که قرن‌ها پیش پای یک وقفنامه زده شد، امروز صمیمانه‌ترین و بی‌اغراق‌ترین درس را درباره توسعه پایدار و عدالت اقتصادی به ما می‌دهد. پول نباید در خدمت انسان باشد، بلکه باید در خدمت انسانیت باشد. هر عددی که در آن دفترهای قبار گرفته ثبت شده بود در حقیقت امید یک هم‌محله‌ای و لبخند یک یتیم بود و بزرگترین شگفتی این نظام آن بود که اصل سرمایه هرگز خرج نمی‌شد و تنها از محل درآمد آن برای صدها سال به خدمات رسانی ادامه می‌داد.

از چرخه برکت گفتیم، از آن نظام فنی اما سرشار از مهر که در آن پول تبدیل به رحمت می شد. تمدن وقف انسان را قادر می ساخت نه تنها مال خود بلکه زمان و حتی آخرین خواسته زندگیش را نیز به پلی برای نیکی تبدیل کند. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و آنگاه داستان کامل می شود. هفته آینده در میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. با مهر و نیکی همراه بمانید. میراث همدلی.

آخرین قسمت از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ، این بار مسیرمان را به شمال غرب جهان ترک به کرانه های گسترده ی رود ولگا میبریم. وقتی در نقشه شهر قازان را پیدا میکنیم، در واقع تنها یک شهر را نمییابیم، بلکه با صحنه بزرگ از تاریخ روبرو میشویم که در طول قرنها جوامع ترک، دولتها، باورها و فرهنگهای گوناگون در آن به یکدیگر پیوند خوردند. اینجا تاتارستان است. اما داستان تاتارها تنها از قازان آغاز نمی شود. وقتی به تاریخ آنها نگاه می کنیم، با گذشته طولانی و چند لایه روبرو می شویم که از استپ‌های دوردست ترکستان تا کرانه های ولگا امتداد یافته است. برای درک ریشه های تاریخی تاتارها باید به سرزمینی بنگریم که روتای ولگا و کاما به یکدیگر می پیوندند. سرزمینی که جهان ولگا بلغارها در آن شکل گرفت. این شهرها قرنها مرکز تجارت و تبادل فرهنگی بود. در سال 922 میلادی با پذیرش اسلام، کرانه های ولگا پیوندهای نیرومندی با تمدن اسلامی برقرار کردند.

بر این پیشینه دوره اردوی زرین شکل گرفت. جهانی سیاسی و فرهنگی که به تدریج با فرهنگ ترک و اسلام پیوندی نیرومند یافت. پس از فروپاشی آن، خانات قازان پدید آمد و قازان به مرکز مهم تجارت، علوم دینی و ادبیات تبدیل شد. امروز در کرملین قازان می توان نشانه های این دوره های تاریخی را در کنار یکدیگر دید. برج سویمبیکه با روایت هایی آمیخته به تاریخ و افسانه در حافظه تاتارها جایگاهی ویژه دارد و مسجد قلشریف نیز نماد مهم میراث اسلامی قازان است. بدین گونه در کرانه های ولگا میراث جهان استپ با فرهنگ شهری ترک و اسلامی در هم آمیخته و تاریخی منحصر به فرد را پدید آورده است. اما تاتارها را نمیتوان تنها با بناهای تاریخیشان شناخت. فرهنگ آنان همچنان در شور و هیجان جشن سابانتوی، در چای روی سفره، در شیرینی چاک چاک، در شعرها و در زبانشان زنده است. سابانتوی یکی از رنگارنگ ترین و ریشه‌دارترین آیین‌های تاتار هاست. این جشن که نام خود را از سابان به معنای گاواهن و شخم زدن زمین گرفته است، در گذشته پس از پایان کارهای بهاری و کشاورزی با عنوان جشنی برای کار و برکت برگزار می شد. در میدانهای جشن، کشتی سنتی، مسابقات اسب دوانی، دویدن و بازیهای گوناگون قدرتی برگزار می شود و موسیقی و نمایش‌های مردمی نیز با آن حال و هوایی ویژه می بخشند. به ویژه، گورش، کشتی سنتی تاتاری، یکی از مهمترین نمادهای سابانتوی به شمار می رود. اما سابانتوی تنها روزی برای مسابقه و سرگرمی نیست، بلکه گرد همایی بزرگی است که مردم را کنار یکدیگر می آورد، سفره ها را برپا می کند، فرصتی برای آشنایی جوانان فراهم می سازد و شادی مشترکی را میان اعضای جامعه به وجود می آورد. از این منظر سابانتوی در حالی که برکت زمین را جشن می گیرد، روح همبستگی جامعه تاتار، زندگی پرتحرک آنان و سنت هایی را که از فرهنگ کهن استپ‌ها به امروز رسیدند نیز زنده نگه می دارد. یکی از نیرومندترین صداهای این جهان فرهنگی نیز ادبیات تاتاری است که با شعرهای عبدالله توگای جایگاهی ویژه یافت. زبان تاتاری نیز یکی از مهمترین عناصر حامل این میراث است. این زبان ترکی که در گروه زبانهای قبچاقی قرار دارد، در طول تاریخ با زبانهای عربی، فارسی و روسی در تماس بوده و الفباهای گوناگونی را تجربه کرده است، اما ویژگی و هویت ترکی خود را حفظ کرده است. بدین ترتیب تاریخی که از گوکترک‌ها و قبچاک‌ها، از ولگا بلغارها و اردوی زرین و از خانات قازان تا تاتارستان امروز امتداد می‌یابد، دیگر داستان یک دولت واحد نیست، بلکه داستان فرهنگ‌هایی است که در طول قرن‌ها در همین جغرافیا بر روی یکدیگر افزوده شدند. امروز ولگا همچنان جاری است. در سنگ‌های بلغار، خیابان‌های قازان، میدان‌های سابانتوی و کنار چای دم کشیده خانه‌ها صدای زبان و فرهنگ تاتار زنده مانده است. تاتارستان یکی از ایستگاه‌های مهم تاریخ جهان ترک، یادآور پیوند راه‌های ترکستان، جهان استپ‌ها، شهرهای کهن و ترانه‌های مردمی است و این بار آواهایی برخواسته از ریشه‌ها از کرانه‌های ولگا به گوش می‌رسد.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 13 تا 14:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و بخش دوم برنامه ها از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9490 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.